0: ebako so ewo National Theater inji o si ni awo mu ayo wa hanyina le ye shemu kina na ya ma emu na ye de ye pa e wo konso obenya chede o enya asem ketua na ni nyina beko so ewo nua TV so na chese e free 12 o'clock pepepe e ko pim nonkru no na chese enije nkwa na beko so we nyina akoso ewo National Theater National Theater haya I won cry ha se ya o si no gate fee won tia won tia hwehwehwehwe di we eya Mother's Day edition a onua TV ye di ahwehwe so aye di ebre won ti be bia wo bia ke hu se Mother's Day no
1: media
0: na aye di ebe koso ewo National Theater e fee 12 ya o di e kona kopie mu ewo honom na che se jumedi ahodo na ebe koso na wi ningi na free ho so so a ye ade a onia show time so e be koso wo honom eno so be koso wo National Theater ho ei na cha se nya sem keto na ne ye si beji wani pa wo maami afa wo maami bra no meji na ni we untu ahye ene wetumi anya bibia ma wo maami kra onua ejumedi a wo de hyehye so e wo National Theater no de fa no call om che se a che de bebre na be su wo ho enigie ene nkranhyensem na be koso e wo ho show sa hudo e be ko ho e be koso wo ho enya asem ketoa concert party be koso wo ho bi show time nso e be koso wo ho no bi a se wuntu ahwe we eye Mother's Day ene ya na sa jumedi e koso enti bebi a wo bia na wa hye ne so bi safo ye de kase no ebe si wa hase na promoter a ye de emu akese e ba be somo e wa fidie so midi e de nana efia o for you a promoter a hia me ana se ni mi hia e wo onua TV so na me fa nsem no ebi ensomo e wo ho aha ana midi usi makao.